Þetta er David frá Betsi Heim. Umhugsa að þú að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsi Heim.

Högni hér frá Betjuhæm. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuhæm.

Du sjómaður, við online on board, uttan eða maskar, við oppos. Strauma filmar, higga fótbolta, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá oppos, fær du stöv og samband af sjónum. Ring til oppos a 203-213 eller vidja heimasjókara oppos.fo. Oppos, samband og jöllum vekkri.

Það hefði að Christian Loach að Beyoncé og Jay-Z og hún svo, já, við spela til like 7. frá 2003 og, eller frá 00 og við kom til 2003 og mér sé Shake It Like a Polaroid Picture, já, svo var það ekki selja nekvi morgunballer og baller og, já, dansagölv í búinnum som ekki höttu hessa linna röpt I danskölunum. Det var sjån Outkast Andre 3000 som stod attanfyrre läge Hey Ya som blandade funk, pop, rock och hiphop. Och det blev så störst crossover hit att ja, det blev spalt närmast Atlasans ödlun radiostövun och lustet av ödlun hemsens människaslövun. Vi får höra Outkast vid länen Hey Ya!

Róa Eitjene. Nýtt tilbúst på heimasíðinni. Ein rikva fantastisk tilbúð og spennandi nýttjæðum. Skófi langbór við 5 megablóðum fyrir einans 13.995. Et lokar að gemma song við gæmslurúma 100x200 fyrir einans 13.595. Við toppan þessu og bænum. Og hatt að vera bæra brettbyrðar. Við tja heimans í okkara, eitja.fo og les tilbúðsblæði. Eitja, eitt sindur húnalegjæri.

0: Högni hér frá Betjuheim. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.0.5. Velkommen til Betjuheim.
1: Lisa tún vörbíl sá Vensel. Leita tú etter en álítan arbeidsbíli fyrir en góan mánaljan prúis, við þetta á tvei tilbú. Ford Transit Courier, leasing í 5 år, 3.350 krónu mánar. Ætla... Ford Transit Custom, leasing í 5 år, 3.950 krónum mánar. Alle prísir út af Marvishal. Við var komin að vítjókn af Slatanskötu. Við er klar að hjálpa þær. Vensel.
2: Heimslands bestu gotletur úi í fyrjó. Vítjókkar heimann sig í Irish Pop rungt um FH. Æsni í popkvist hversvöldjagvald og live tónlagur vörst leiðagvald. Irish Pop.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo